Krešo, goti, Krešimire, gota. Ovak, ja bi njemu dao prvo doživotno, drugo da vrati do zadnjeg centa, do zadnje lipe.